0: ではカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタキ
3: コヒネルリクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
4: コテネファカタキエコレロアナモテアタハタガオテタヒワヒネカファカハガイアトゥイヤヤキテトタガオテラ
3: コヒネルリクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
0: ではカハテコレロ
1: トトコ FM
5: E mihi atu I kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.
6: Ka pai hoki tēnei rangi, pāna tuki tuki nei te mamawa. Nā konei kua puta he kupu hou, ko, yeah! Ana mena ko hau tēnā, me kuhu hoki koutou me te ki, yeah! Ana, anei!